0: дөрвөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын амжилт радио 88.3.
1: Найнамарны гурлгон дээр сугатар болон сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг тахиалдахыг 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 2 дугаар студиэс шокох тусам нягтал гсүрэтагаар дөрөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 18 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 4-ний пүрэв гарагийн дөрөн зүгийн шуугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар Эрдэн Мөхнөр ажиллаж байна. Орой минь түргээ.
2: Орой минь түргээ.
1: За, нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар за уучлаарай. Дэлгэр зууны Дэмтэй аян Дэм банк бол сангийн байгууллага. За, мөн Миди хэрэглээ үр шимийн хүртээ Цонжин Кибер Бордын сургууль хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа.
2: За, өнөөдөр чиний мэдээгээр эхэлдэг. Шоугдхад бэлэнөө.
1: Билээ.
2: За.
1: Өнөөдөр манай харлагыг ярих өдөр байна.
2: Аа.
1: Нуурл яригдвал манай харлаг батаараа яригддаг. За, турк шоуга хөрөх гэж байна. Маш хөөрхөн мэдээ хэлээ. Бүрээ. Бүр үнэхээр хөөрхө хайр татам. За, турк дэлгүүрийн эзэн Хаят дэлгүүрийн эзний аварч халамж үзүүлсэн Шакир гэдэг муур хоёр одоо од болоо зүгээр чухам.
2: Ямар ч лаглаг нэртэй.
1: Харин тий.
2: Дэлхийн брендийн нүдтэй наад.
1: Турк өөрөө муур элбэгтэй орон. Гэхдээ одоо ярьж өгөх гэж байгаа муур бол хүнд талархлаа илэрхийлэх хайр халамжаа мэдрүүлэхдээ бараг л бүр нэр хүнд цаашаа шүү.
2: Үүндхтэй нэр хөөрхөн муур байна тий.
1: Одоо бичлэг нь гарч ийнү.
2: Гүйгүй одоо би зургийг л харж ийн л да. Гэхдээ яг нэг ийм муурнууд хөөрхөн муур байдаг.
1: Наад муур ч юм биш үү те. Одоо ингээд энэ бичлэгэн дээр нь ингээд айгуу тийм олон өдрийн бичлэгийг ингээд нийлүүлсэнээр харагдуулах байхгүй юу? Тэгээд эхлээд ингээд хүн харах юм бол зүгээр л нэг муур эзэнтэй эрхэлж гин гэж харахаар заяа. Гэтэл наад муур ч өглөө болгон бүр яг нэг ажилдаа ирж цагаа бүртгүүлж байгаа юм шиг хурц ирж ингээд эн
2: одоо бичлэг гарлаа.
1: За энэ бол зүгээр л нэг өдөр
2: юм. Шууд авсан дээр гарч ирээ л.
1: Өглөө болгоо ингэж яг ингэж мэдчилдэг.
2: За.
1: Өглөө болгоо шүү дээ.
2: Ой.
1: За манайхаа орж ирээд үзээрэй. Стоо хөөрхөн бичлэг
2: гэлээ.
1: За хувцнууд нь дандаа өөр өөр байгаад байгаа сте тий.
2: Харин тийм л юм.
1: Тий онсаар өдрүүд нь угаасаа нөгөө дэлгүүрийн камерын бичлэг учраас бичигдсэн байгаа.
2: CCTV-ийн бичлэг юм байна шүү
1: дээ. Оо яг байна. За Туркийн хойд нутгийн Ардисан хотод гэр ахуйн барааны дэлгүүр ажилладаг Хаяа Тэмэх ирд жилийн өмнө дэлгүүрийнхөө үүдэн дээрээс ихтэй гологдсон муурын зулцэг олж илтээ.
2: За.
1: Нялх амтныг хараад зүгээр өнгөрч чадалгүй муурын зулцгийг дотогш оруулж хооллоод малын эмчэд үзүүлж вакцин хийлгээд Шакир гэх нэр өгөөд үүр оромж засаж өгчээ. За муужгаач тэнхэрч том болох хүртлээ буюу хэсэг зур тэдний дэлгүүрт амьдарч байгаад өсөж том болсон хойноо нэг л өдөр яваад өгсөн байгаа.
2: За гэрээсээ гараа явцсан.
1: Ааха хамгийн хөөрхөн нь юу гэж өглөө бүр яг ажилдаа ирж байгаа он шиг дэлгүүр онгоох үеэр хаа нэгтээс гарч ирээл нөгөө аврал үзүүлсэн залуугийн хүзүүгээр тэрч ирхэлж дэлгүүр дотор тоглож наадаж байгаа л орой ажил тарах үеэр яг гэрлүүгөө харж байгаа он шиг л яваад өгдөг заяо.
2: Цагаа бүртгүүлээд идэх юм шиг.
1: Харин тий. Дэлгүүрт нь өдөрт бараг 12-оос 13 цагийг өнгөрүүлдэг. Гэхдээ мэдээж ихэнх хугацаанд нь ажил хийсэн ч юмгүй унтчих л өнгөрүүлдэг л дээ. Өглөөнийхөө мэлхийг хийжэл тэгэл унтчихаа тэгээ илсүүс жоохон тоолж моолмоор байл энэ үр дүнгэр үсэрч хараар тоглож байгаа л тэгээл 12-оос 13 цаг байж байгаа л тэгээл дэлгүүр хангуут яваад өгдөг заяа.
2: Энд ихтэй томоотой муужгаа юм те. Дэлгүүрт чинь бол муужгаа өвмүүлчихэр юм бол зөндөө байгаа шүү дээ.
1: Тийм.
2: Тэгэхэд өвмүлдэх юм бай.
1: Тэгтээ одоо манай харлаг заяа. Юугаар тоолдог гэвэл нэг юм ингээд гарт нь л ингээд багтаал ингээд наар цааш нь ингээд тоглож явах юм байвал ер нь бол ингээд унгааж унгаа гар мараараа ингэж унгааж унгаагаал тэг түлхэл явчихдээ шүү дээ. Тэгээ мэдээж дүүрийн доогуур тавиур дээвэр бас нэг муурын тийм унгаах хэмжээний юм байхгүй л энэ гэсэн үг л дээ ер нь бол.
2: Би хөдөөнөөс нэг хөдөө яваад ихтэй танаа харлагт чинь нэг 10 амьд хулгана авчирч өгье.
1: Яа юу аамир юм.
2: Тэр чинь өстой янзын тоглолтгүй шүү.
1: За зүгээр агара манайх угаасаа тоглолтдаг мууртай.
2: Ингээд тоглож байгаа дээ шүү дээ. Сүулдэ залхахлаар толгоог юм тас ханддаг.
1: Йоо ямар амьд. Тэрлэг
2: ингээд шажигнуулаад гэдэг.
1: Йой, за. За, муурын энэ хөөрхөн үйлдэлч залууд хөөрхөн санагдлгүй яах вэ мэдээч те. Тэгээд дэлгүүрийн хяналтын камерын бичлэгийг захим сүлжээнд байршуулж, амийг нь аварсан ачтантайгаа өглөө бүр илдгээр мэдчилж эрхлэн наадаж байгаа муурын түүхийг дэлгэснээр Шакир муур одоо олны танил болоод байна.
2: Одоо хөөрхөн юм аа. Би өштэй багада ингэж боддог гэсэн. Одоо энэ эн муур байна заа ёо танаа харлаг байна ингээ зүгээр зүгээр нэг юм нэг ингийн муур шүү дээ тийм үү би яг ийм муурыг монгол муур гэж боддог байсан багада
1: аа тийм үү
2: тий ийм муурыг монгол муур ахад нөгөө нэг юм жоохон үстэй ч юм уу нэг бол бүр үсгүй зомлцсан юм шиг сонин сонин муурнууд дээ шүү нэг бол ийм амар их үстэй мөстэй
1: янз бүрийн үйлдрийн муурнууд яриад байна
2: тийм муурнуудыг би гадаад муур гэж боддог байсан
1: аа
2: энийг болохоор би монгол муур гэж боддог байсан бохоо
1: За олон хүн Шакирыг асарч авч тижээг санал тавьсан хэдий ч залуу бол муурнаасаа салах хүсэлгүй байгаагаа илэрхийлсэн байлээ. За TikTok-т байршуулсан Хаят Шакир хоёрын Юр бусын сайхан харилцааны тухай бичлэгийг 3 сая гаруй хүн үзэж санал сэтгэлдээ илэрхийлээд байна аа наа чинь.
2: Энэ хөөрх юм байна. Энэ муурн ч хөөрх юм байна. Ай залууч гэсэн гоё залуу байна. Тэгээд
1: оо нөгдөч одоо нэг унтах ажилд орчих. Ингээл унтчихэдэг байхгүй.
2: Тийм байна, тийм байна. Нэг хөлөөрөө X үсэг гаргачаад унтчихэд тий.
1: Тийм, тийм, тийм. За, ямар ухаантай муур вэ? Хүн яг үнэндээ амтнаас дотор юм да. Талархаж мэдхгүй хүмүүс олон байна шүү дээ гэсэн байна.
2: Үнэн.
1: Нэрэл байнгэрч тэмэрч мэдлдэг юм байна штэ. Бичлэг үзээгүй бол итгэхгүй байх байла. Ийм хөрхөн ухаантай муур хаана байдаг юм болоо? Манай муур нэрэч мэддгүй штэ гэнэ.
2: Үштэй.
1: Манай муур манай бол харалгаа гэхэд эргэл сап гээл харна. Эн чин нэрээ мэдэлгүй яд энэ муутайгаа ингээ гоё ярилцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тоглож моглоод эргэлүүлж мэрхлүүлээд.
2: Чи харлыг олоход хүзүүнд нь харлаг гэж бичсэн байсан уу?
1: Гүштэй.
2: Чи л өгсөн нэр үү?
1: Тийм шүү дээ.
2: Тийм тэгээ одоо тэгэд яг үндсэн яг өөрөө л бас нэг нэртэй байгаа шүү дээ тэр чи.
1: За мэдгүй.
2: Тэгээ өмнө нь бас нэг нэртэй байсан мэт таарч.
1: Одоо л паспортонд паспорттай шүү дээ. Паспортон дээр нь Бадрал гаруйн харлаг гэдэг байж байгаа шүү дээ.
2: Оо. Ууг нь тэр чинь өмнө нь бол чонон хар гэдэг байсан шүү.
1: Аяа.
2: Чи мээр нэртэй надад.
1: За.
2: Шилээсээ хэр юм ааш.
1: Сайхан сэтгэл гаргасан хүн тэр сэтгэл нь буцаад ирдэг гэдэг энэлтэ муурныхаа буйнаар ингээд инфлюенсер болж балчихан дээ гэнэ. Тэний тийм цаана нэг юм атаархсан үнг айстай комент байгаа зин тий.
2: Хөдөөний айлууд айгүйх муртаа болсон байлаа.
1: Өө тийм үү?
2: Тийм би ер нь хөдөө намааг багт эднэр бол муур байдггүй лсэн ганц нэг л айлд байсан үг гэхэс. Тэгээ яагаад ингээд хөдөөний айлууд муртаа болж байгаа гэсэн чи гэр тулгын оруулдаг юм байна.
1: Аа тийм багт.
2: Тийм учраас А муурта байх чинь бас давуу тал бий болж штэ.
1: Хулгам нь ер нь муурны үнрээс дайждаг баха баг.
2: Тэгэд тэр мууранда хоолмол өгдөг гэсэн. Аяа өгд юм өгд энэ өөрөө л гараад юм уу мэдчихдгийм байдгүй дээ. Тэр хөдөөгөр нь хулгаанууд байгаа л та. Тий тэгэд яг тийм нэг юм хагас гэрийн хагас зэрлэг дүүн буур яваад байгаа байхгүй
1: дээ. За за за за таны мэдээг сонсөө.
2: За. За чи сая инглээ. Яванта инфлюенсер болж магадгүй муурны тухай ярьлаа шүү дээ. Хөөрхөн муурны тухай ярьлаа.
1: Аа.
2: За тэгээ яг хүний хорвоо гэдэг ирээнтэй варантай байдаг. Ер нь бол нэг нь ирж нөгөөх нь явж идэг. Амьдрал гэдэг бол алтан оноо дүржиж саван дүрдэг юм билээ.
1: Юу
2: сонсоо. Би хөргөлтүүлээд цагтаа яг наадхад чи эсрэгэн заяа.
1: За.
2: Цагта инфлюенсер явсан ч цаг бусаар хорвоог өргсөн нэг алдагтай нохотой холбоотой гунигтай мэдээ өргөх гэж байна.
1: Ингээд яасан өрмөц нохоо вэ? Би ёстой ийм нохоо өмнө нь харж байгаагүй юм байна.
2: За одоо наач бичлэгээр гараад хөргий эзэн өөлж мөлө дөрөвдмөр шүү. Хятад улс нэг хэргийг ярьж өгнө. Төв нутгийн Хонань гэж мужийн Нинглийн гэдэг хошуунд болсон хэрэг гинэ хөдөөний бүр хошуу гэхлээр эн чинь манай сумаас жижигхэн сэний юм бид шүү.
1: За.
2: За, инфлюенсер нохон эзэн Гуо гэдэг залуу гадаад улс руу ажиллаар явж байгаа.

0: монголын мэдээлэлтэй танилцаарай. Радио нэг туслыг Сонголын ерөнхий хорооноос хүргэлээ.
1: Та Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Баян Улгийн аймгийн Төв, Өлгий хотод 88.3 давлгаанаар сонсож

0: Улсын жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдээ сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 7 цаг 12 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 2-ний мегамэр гариг Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн эрт босвол 1-ийг сонсон үрэхтэй дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. За радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч нөмөө Од найруулагч өнөр баяр нар та бүхэндээ хамт байна. Нэвтрүүлгийн зохиолч Цовд Эрдэнэтэй баярлаа. Продюсер Бат Баяртай баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар миний дэлгүүр хамтран ажиллаж байгаа баярлаа.
1: Баярлаа.
0: За өглөөний мэнд нөө сайхан амарсноо.
1: Оо за өглөөний мэндээ сайхан амарлаа. Сайхан амарсноо.
0: Сайхан амарлаа.
1: Би амарлт байлаа шүү дээ.
0: Тэглээ урт амарлт байлаа.
1: За хүүхдийн баяраа та яаж тэмдэглэсэн?
0: Хүүхдийн баяраа тэгэл баярлаа л.
1: А баярлаа. Бэлгэнээс нэгсэн
0: үү? Бэлгэнээс нэгдэн шүү дээ. Тэгэл эдэлцэл тэгэл. Ер нь урт амралт байлаа. Гэхдээ нэг айхтар энэ удаад бол нэг айхтар гадуурдтай амар ачаал авсангүй. Өчгөж гайгүй тийм гоё. Тэгсгээд яг нэг хотоос нэг хальт гарсан бас нэг төрс өдөр мөдөрө тэмдэглэн гээд наа.
1: Аа, нэрэ таны шин төрс өдөр л үү?
0: Тийм, тэг урчлаа тэмдэглэсэн. Өнөөдөр ч амжихгүй юм чинь гээд.
1: За төрс өдөр юм.
0: Баярлаа. Тийм. Тэгээд эртний шуухануудтай бас бүгдэнд нь өглөө нэмэн төргий тийм.
1: За, эртний шуухануудтай өглөө нэмэн дээ. Яг харахгүй эртэч байд юм байна энэ 7 цаг чинь
0: тийм.
1: Тийм байх, эртэн.
0: Гадаа модоо нэхгүй сэлүүхэн байгаа.
1: Тийм байлээ. Яг нөгөө нэг үнэгээс авах гарахад нэг юм хөө мэдэрдэг гэсэн байхгүй. Тэгвэл яг энэ л байх.
0: Тий, нэрэ үнэ чинь ер нь бас 6 мурга өнгөрөө гарсаадаг тий.
1: Яг үнэ эрт байх тусмаа сайн өвс хитэн гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр зарим хүмүүс ч бүр таамаа гэж сэрдэг. Гэтэ би чинь баг 5 гэсэн өнөөдөр. Яг л үнэ нэг байх.
0: Тэгээ
1: зам маа бүр айгүй сэлгэх юм байх юм биш. Яг зүйл юм.
0: Эрт эфирт болохоор ингээд гоё эрт төгжрэхгүй тараад бас төгжрэхгүй амар гоё. Төгжрлийг ер нь мартна.
1: Тий. За. Тэгээ нэг зуны үйлрэл одоо орцсон болохоор эрт нөгөө нэг нар мандаар айгүй гоё юм даа.
0: Тэгээд ингээд нэг агаар магаар тийм ээ.
1: Агаар яг цэвэрхэн байна. Яг харахгүй. Өвөл бол хэцүү байдаг бах тий харанхуй.
0: Өвөл жоохон чанга.
1: За жоохон. Боо халаач.
0: Өвөл тэгээд машина юу яа босч асан. Тэгэл хучдаг бол хучин. Тэгэл нэг цам мангийн арилгана гэсэн үг шүү дээ. Амдрал үзэн шүү дээ.
1: Тэгэхээр яг нэг өглөө эрт ажилдаа явдаг хүмүүс бол я харга манай өглөө нэвтрүүлэх хань алдаг байгаа
0: хэрэг тийм.
1: Тийм. Оо эс хөрх хийдэг хүмүүс хөлөөний мэндиг ороод ирж шүү дээ тий.
0: Оо манай
1: хэрэг. Тэр эрт шуухануд байна шүү дээ.
0: Эрт шуухануд зөндөө олон шүү.
1: Тийм байна, тийм байна, тийм байна.
0: Тэгээд янз бүрийн сайхан хүүхэн бүхэн сайхан залуу молоо харуулбал бүр олон болно.
1: Оо за тэгэхээр далд байж ин тий.
0: Далд байж тий. Сонсоод байж байгаа байхгүй.
1: Аа за.
0: За тэгээд манайхан бүгдээрээ өглөөний мэнд гэдээ ороод ирсэн. Өглөөний мэндээ сайхан гоё урт амралтын дараах хамгийн анхны өдрийн мэнд гэж тий.
1: За бас нөө цаг агарын мэдээлэл хүргэдэг шүү
0: тий.
1: За өнөөдөр өдөртөө хамгийн дулаахан 13 градус хүрэх юм байна. За хурд тунсан 50% та гэхээр бага зэргийн бороо орно гинэ. Тэр өнчин үнийг тунсан нүрэ ихсэжсэн ма бороо орох магадлал нэгсээд эсвэл багас явчихдээ юм билээ шүү дээ. Багассан ма. Тэгээд 50% гэхээр нэр ингээс бас энэ бороо орохгүй юм шиг орчих юм шиг аяг нь
0: 50% гэдэг. Нэг алцгнаалчихсан тий.
1: Тэр бага зэргийн бороотой гэж шүү.
0: Юу вэ? Өглөө ингээд босоод гараад ирсэн чинь бүр машины цонх мөн хаймар ингээд цантцсан.
1: А тул чийгшил их байна.
0: Тий, арчсан чи арилж барьлахгүй баг картаар хусангаа алдсан шүү.
1: Аа. Оо тий хоо гэсэн чи амнаас уур
0: гарч ирлээ. Тий. Ингээ намар болчтой юм байна гэдэг.
1: Юу нэм шүү гэсэн.
0: Сэтгэлээр ундах шахлаа. Тий чин.
1: Аа, маргааш болохоор ингэж байна.
0: За,
1: шөндөө нэмэх 2 градус, өдөртөө 16. Өнөөдрийнхөөс чүт чүт дулаахан байх юм.
0: За, бороо юм уус?
1: Үгүй бороогүй.
0: За,
1: бороо нөө чийгшил нь болохоор 30% тав.
0: Аа. За за за за. За өнөөдөр 6 сарын 2-ны өдөр Григорийн тоолын жилийн 153-р өдөр он дуусаад бол 212 өдөр үлдсэн. Ийм нэг сайхан өдөр эхэлж байна да.
1: Тийм байна. За.
0: За мэдээлэл рүү орох уу тэгвэл?
1: За тэгье.
0: За ингэсэн бид нар чинь ууг нь даваа гараг байсан тэгээд амарцсан өнөөрөө те хүүхдийн баяр гэдэг ингээ гоё 3 хоног амарцсан. Тэгээд тэгсэн чинь өнөөдөр бас нэг юм гоё бас нэг юм таатай өдөр юм байна. Тий, яадаг өдөр гэхээр бас ажилласаа эрт тарах ёстой юм өдөр гинэ.
1: Оо, за.
0: Болж байгаа шүү дээ те. За тэгэхээр ингээд найруулагч зохиолчтойгоо одоо хідүүлээ чинь болол ингээд 7 цагт ажил эхэлчихэж байгаа. Тэнгүүд ингээд 16 цагт харах ёстой шүү дээ. Тэнгүүд хідүүлээ ажил мажлаа шахаад ингээд наанцсан гэж хаад өнөөдөр бол нэг 15 3 муу хавцаа тарчих болох юм байна уу гэн.
1: Өдөр
0: ин чинь гээд баг ажиллаж байна.
1: Би чи өөрөө яанаад шүү дээ.
0: А оо тийм шүү дээ. Чи тэгвэл нэг хэсэг яах юм бэ те? Ачаалттай л явах юм байна те?
1: Тий, тийм шүү дээ.
0: Хаах зүгээр зүгээр.
1: Нөгөө нэг ажилд орохоос өмнө энэх гоё үнэний зэрэг ажил хийгээд эхлэх юм бүр самбарцсан үнэг байдаг шүү. шүү дээ. Яг тэр шиг юм болох гээд байна.
0: Ари тийм байх зүгээр ээ зүгээр. За сайхан залуу тастай. За тэгээд ер нь бол LinkedIn гэж нэгэлгэс ажиллаа шахаад тэгээд өнөөдрийн нөгөө бүтэмж нэмэгдүүлэх үднээс тэмгэлдэг. Яг уу ажиллаа шахаад маналцуулаад их тараарай манаха. Ер нь LinkedIn хүн чинь ажлын 8 цаг байдаг тий.
1: Аха.
0: Тэнгүүд ажлын 8 цагийн за нэг 4 юм уу 5 цагийн л яг ингээд бүтэмжтэй ажилладаг гэж хэлээ. Ер нь бол судалгаанаас харахад
1: тийдэг шүү дээ.
0: Бус цагууд нь ингээд жоохон ноцоорвал ингээд юм уу маа ингээд салхардуулаад ингээд. Тэгэхээр тэрийгэ багсгаад гоо шахаад эрт очиод гоо ямар гэдэг. Товчхондоо
1: тэгж ярих юм бол буцаагаад хувь хүний хөвчл талаасаа ч гэсэндээ одоо нөгөө за яг 4-5 цаг нь бол аягүй сайн ажилладаг гэдэг чинь шүү дээ. Тэгмүүд буцаагаад хүмүүсийг за ажиллаа яаж сайн ууршлуулах вэ гэхээр зүгээр л 2 цаг маш сайн хийчих гэдэг юм байлээ. Одоо нөгөө ажилтан үүднээс те яг нөгөө 2 цаг ингээд өөр юм татаарлахгүй яг хийчих тэгдэмээлээ.
0: Тий, яг зөв.
1: Тий, тэгэхээр урт ажиллана гэдэг чинь өөрөө бас тийм сайн бол. Сайн гэсэн үг болоод биш байгаа
0: гэж. Юу нэг бүтэмжийг ингээд бүр унгаад ингээд нөгөө хүмүүсээ ядаргаа залхаачдаг талтай. Манай өмнөх ажил чинь би чинь өмнө нөгөө бас радиод ажиллаж байсан шүү дээ. Бизнес радио гэж том групп компани радио байхгүй юу?
1: Аа.
0: Тэгээд тэгсэн сүүл рүүгээ ер нь бүх хүмүүсээ ингээд фрилансер болох нь офс дээр гэж ажиллахгүй. За шууд нэвтрүүлэг хөтлөх нөгөө хөтлөгчт нь л ирэнд. Бусад хүмүүс нь бол 0-9 хамаагүй тад нар тийм. Ажлын цаг бас хамаагүй ирлээ юм амжууллаа явна гэв. Тэгэхэд яг энийг мэдэрсэн байхгүй. Бид нэр ирээд мэдээч нөгөө яг тэдэс тэд гэсэн цаг байхгүй юм чинь. Бүх юм амалзуулаад гэс явах гэж байна. Тэгээ тэнгууд офс дээр ирээл за нэг цаг мөнгө 2 цаг суучаал явчихын зарим нь. Зарим нь 30 40 минут юм уншичаал хийчихэл явчихдаг. Бас нэг тэгж хэсэг ажилласан. Тэгэхэр яг ийм хүмүүс бол яг энэ бүтэмжийн тэр онцлог нь бол мэдэрдэл юм билээ л дээ. Тэгэхэр яг 8 цаг таг суугаадах хэрэггүй гэж. За өнөөдрийг бол ажлын бүтэмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс 2004 он Laura Stack гэдэг ийм хүн санаачилсан.
1: Аа бас нэг хүн санаачилсан.
0: Ер нь бол дандаа энэ өдрүүд чинь санаачилчтэй.
1: Тийм
0: дандаа нэг хүн бэдэйн сана.
1: За.
0: За тэгээд хэрвээ амралтын өдөр таарчих юм бол одоо жишээлбэл хагсын таарчих юм бол 5 дахь удаа тэмдэглэждэг, бүтэн сайн таарч бол 1 дахь удаа тэмдэглэждэг. Бүр ингээд бас ингээд соёл чахан болцсон гинэ өнөөдөр. Тэгээд өдөрлөгүүд нь ч гэсэн энэ өдрийг ингээд хүлийн зөвшөөрдөг. Өө тий та нар юм авчид яв яв гэдэг
1: тийм. Манай өдөрлөгч одоо их гадаа дотоодор явсан мундаг хүмүүс
0: идэж шүү. Оо гадаа шууны мах.
1: Энэ өдрийг бол мэдчихэгээ та.
0: Сайн хүмүүс идэж шүү тий. Оо баг яах мах мэдчихэе хоо манай захирал махал тий. Миний захирал. За тийм. За тэгээд хоногийн 24 цагийн яг нэг ийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүр нэг ийм ажлын төлөө төрсөн нэг ийм хинээтэй те бүр нэг ийм. Тийм хүмүүс байдаг. Одоо нэг 24 цагийн шинэ 7 8 цагт нь ялчихгүй.
1: Илүү цаг суугаал гэдэг
0: гоо. Хөөл ингээл 10 11 цаг 12 цаг ингээл суугаал л гэдэг те. Тийм хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсийг бас нэг завсар аваач ээ та нарт те одоо болоо. Нэг сэхэн аваа. Амьдралдаа жоохон бас цаг зарцуул гэдгийг бас нэг ингэж ойлгуулах зорилготой. Бас нэг чухал зорилго нь энэ. Тий. Ер нь нөө яаж ажилласаа эрт мэрт тарж исэн үе. За миний мэдх юм бол баг байхгүй шахав.
1: Тий. Би ч нүр амьдралдаа анх удаа энэ үе энэ жил чинь өвөл ханаа түрээд өвдөд. Тэгээ бүр нэг 23 өдрийн чөлөө авч үдсэн штэ. Тэгээ яг тэр нөгөө өвддөг өдрөө бүр чөлөө аваад явсан. Тэгээ тэгсэн чи намайг бүр чи юу хийгээд байгаа юм бэ яваач гэсэн штэ. Би яг нүг ажилла тасах гад ингэ гэжсэн байхгүй юу? Бараг татаад ижсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи яваач гэгээд гисэн.
0: Тий, харин нэг юм учир утгатай өдөр юм байна.
2: Тэгээд compare with 2024, the numbers of the registered users of the Green Dollar scheme has also grown over 1.2 million already. From these figures can show demonstrate the culture of waste reduction and recycling taking firm root in the society and our daily lives.
3: The national event on the Environment Day this year will be jointly organized by Guangdong, Hong Kong and Macau in Guangzhou. So what does Hong Kong's participation mean for regional environmental cooperation in the Greater Bay Area?
2: Hong Kong's participation in this important national event demonstrate our commitment to the regional environmental cooperation. And of course, reflect this year's theme. The theme is comprehensive green transition and jointly build a beautiful China. This collaboration is particularly significant in protecting the environment and ecosystem across the region. Closely aligned with National 15th Five-Year Plan, we will firmly establish and practice the philosophy that... Lush mountains are invaluable

0: За тэгээд ер нь бол гол нь нөгөө гадна тал нь шаргалж шаржгнөр байх хэвээр криспи гэдэг тийм. Хат байх хэвээр дотор мах нь гоё цөөлөн ингээд юм шүүслэг болж явах хэвээр гэдэг. Энэ бол хамгийн гол нөгөө нууц нь гэдэг.
1: Аа.
0: Тийм бол ер нь ингээд бодохоор тийм байгаа зү. Гадна тал нь хатаа өмөртлөө дотор цөөлөн шүүслэг байл тийм.
1: Одоо олон удаа хийж үзэж алдчихж л одоо тийм болж сурах бах та
0: тий. Одоо энэ бичлэгэн дээр бол энэ зурган дээр бол амар гоё.
1: Сурхаал харагдаж байна.
0: Гадна л нэг юм гоё бор тий.
1: Тий үнэхээр гоё.
0: Энийг харахаар надад нэг мистер би байна санаанд орж. Мистер би нөхөртэй шар юу хийлээ шарахад.
1: Гэтэ тэрэн дээр юу нэдэж чадаагүй баха. Ерөн дээр л дандаа бүтлгүүтэй дэж.
0: Чадаагүй. Тэгээ нөгөө чинь дотор нь юм жигч байгаа цагаа оруулаад.
1: А бүр киноно.
0: Тий кино.
1: А тий штэ.
0: Цагаа авах гэж байгаад ингээд нөгөө олохгүй тэнгүүдээ толгоогоо оруулаад тэгээд гацаад тэгээд нөгөөдхөө ингээд арайж ингээд гаргасан чи цонхоор нь үсрээ явчихдээ.
1: Аа. Тий киноноос энэ тий.
0: Цацаг дээр бол тий цацаг дээр авчих тий. Тийм үтер. За тэгээд үх түүхний ярих юм бол ингээд байгаа. Төмөр шоронд хийсэн шарсан дахин маягийн хоолыг анх 13 дугаар зуунд Европт анх ил гал дээр хийжсэн гинэ. 13 үед чи манаа нөгөө их Монгол улсын үед нөхдүүд баруун талд тий.
1: Хашараа
0: хийчихсэн байх нь шүү.
1: Тэгээд нээжсэн байж тээ.
0: Тий, ах идчихсэн. За энэ тэмдэглэлт өдрийн тухайд нэг юм бол Америкийн нэгэн улсын Бостон нэг юм зоогийн газар нь 2015 онд санаачилж ингэж хийчихсэн юм. Биднэрт бол энэ 13 дугаар зуун үед бид нар нөгөө юугаараа бас алдартай шүү дээ. BBQ одоо ч нөө Монголын BBQ гээд интент яваад байгаа. Оронгууд дандаа хятад метод дийцтэй байдгийг гэсэн шүү дээ.
1: Монголч нөө бамбан дээрээ мах шардаг гэсэн юм.
0: Тийм бамбан дээрээ чулуун дээр шарна. Одоо нөгөө хорхог боодог модгийн чинь юу нэг нь бол тээ 13 дуусан байж л байсан гэж уулбан. За тэгээд тэр зоогийн газар нь болохоор Boston Market гэдэг юм зоогийн газар юм сүлжээ зоогийн газар юм байна. Анх 1985 онд Америк нэгдсэн улсын Massachusetts мужийн Boston-ы ойролцоо Boston дахианы газар нэртэйгээр байгуулагдаад яг ингээд дахианы газараа бас юм. Да одоо дахинч гарч ирсэн. Тэгээд 1995 онд нэрээ Boston Market болгож өөрчлөөд тэгээд эдний нэрийн гол гол нь нөгөө нэг бүтэн шарсан дахиа гинэ. Хүмүүс бол энэ
1: яг ялгарсан байна шүү дээ.
0: Бүтэн шарсан дахиа авах гэж очдөг. Миний мэдхийн 19-ын тэнд басны газар байдیں۔ Ямар ч байдаг үлээ. Яг нэг юм сургуулийн хажууд дандаа хүүхдүүд ингэж ордог. Тэнд нь
1: ийм бүтэн дахиа зар тийм
0: үгүй бүтэн дахиа байхгүй. Дандаа дахиа байдаг.
1: Тийм
0: ийм шорлогоор амир алдартай. Одоо ингээд ийм урч нөгөө ийм модон шороод шүү дээ. Тэнд ингэ шорлцсон чихрлэг соостой зүгээр юм шаржгнуур гэд хоёр төрөл байдаг. Тэгэхэд нэг нь 3-4000 чөлөө тийм үнэтэй. Амар юм байна.
1: Тэг ихтэй нэг шорлогн штэй
0: тий. Тэг хоёр хүн нэг хүн хоёроо гэдгээр ер нь цаадчихдаг.
1: Гайгүй юм биш
0: үү тий. Тэг баг 8-9 юм. За нэг будаа аваад нэг үсрээл нэг 9000 гал.
1: Тэг шорлогч бас айгүй хэцүү штэй хаа. Одоо ингээд би нэг шорлог хийсэн чинь нэг 3 шиг шорлогнод байсан байхгүй юу? Тэр ингээсээ дотооны 2-3 хүн өмнөх мах цаа юу. Тэг тийм наач мал тийм биш юм биш үү тий.
0: Биш энэ бол бааштай тий. Тэргээр алдартай. Тэгэд дог бүгэтэй дахиа маха яадаг дахиад чүлээ тийм бас нэг газар байдээ. За энэ хоолны гол онцлог нь яг тосондоо биш өөрөөр нь шардаг болохоор ер нь хоруу чанар нь баг гарцсангүй гайгүй гэж тооцогддог. Одоо нөгөө нэг юм шарсан дахиад мах гэж юм бол яг тосон ч хдээл ингээл тээж чадахгүй ингээл нүл тос байгаа шүү дээ. Бид нэр ингээл бас тосын жоох ингээд иддэг. Энэ болохоор өөрөөр нь ингээд эргэлдүүлээд болгочдөг болохоор гайгүй.
1: Тэгээ нөө өөрөөс нь гарсан тосыг нь буцаагаа цай биш тэндээ гарч байгаа шиг дээрээс ингээд ингээд хасгаад технологи явагдаад байна шүү дээ
0: тий. Тэгэхээр бас гайгүй нэх амар хортой мортой юм гайгүй л гэж үздэг. Тэгээд бас супермаркетууд яг ингээд шарснаар бэлэн зарагдчихдаг болохоор бас завгүй ажил ихтэй хүмүүст бол амар үүдэг. Нөхдүүд яг энэ соёл нь бол ингээд сурцсан юм байл л та. Одоо л бид нарт орж ирж байгаа. Ийм соёл ахгүй юу?
1: За тэгвэл 6 сарын 2-ны өдөр чинь одоо бүтэн дахиад иддэг өөрөөсөө шарж иддэг гэр бүлэрээ идэх өдөр юм байна.
0: Би нэг юм жоохны дурсамж үүдэн ах. Бид нар чинь ер нь монголчууд дахиад идэд ер нь их удаагүй шүү дээ тийм. За нэг өстой нэг 20 хэдэн жил болж байгаа юм уу? Хонд өхрөөл иддэг гэсэн. Тэгсэн чинь намаг бүр жоохон байхад би нэг найзтай баярны найзтай болоод тэднийд ингээл хаяа орч тоглоод эхлээд бид тээр орцонд нь тоглоод гэж сүулдэ нөгөө хөршийн хаалга гэж ярьдэ шүү. Тэр дотор нь орч тоглоод байла. Сүулд нь гэрлүүн орч тоглоод байла. Тэгэл ингээл тоглоо болох нэх гоё үнэртэй байхгүй та гэрэс нь. Наад юуны үнэр юм болоо гэж хөөх темчин зайлуул ингээл өсөөл. Тэгэл нэг удаа ингээл гертэн тоглож исэн чинь ээж миний хөө хоолэд гэж дуудсан. Миний найзгаа ч гэсэн дуудчих гээд тэгээд би баярлаа л гэж очил. Тэгээ нөгөө нэг гой өмнөстэй зүйл нэх учрыг олсон. Зүгээр ингээд дахиад чанаад амар гой дахианы шүл хийгээддэг гэсэн
1: байх.
0: Тэгээд би нэх гой ингээд хийсэн юм. Тэднийх нөгөө орс юм юутай бас айл байсан байл л дээ. Тэ шоколад юм.
1: Тэгээд нэх гой хийдэг айл байсан байх тий.
0: Дахианы амар гой шүл. Тэгээд би аа дахиад бас гой хийж болт юм байна гэж тэгж анх яжж үлээ. Бид нар ч юм бол явах тай нэг халтмал чанаал иддэг байлаа шүү дээ. За тэгээд тийм өнөөдөр ингээд бүтэн дахиагаа аваад гой амтлаад өөртөө хийгээд эсвэл бэлэн дахиад аваад гэр бүлийнхэн дэхээ тойроод ихт ажилласаа тарж очоод дахиад авч очоод ингээд
1: бас тийм ээ тийм
0: байгаас та тийм
1: яг их тараад байсныг нь учир нь олдлоо
0: тийм очир нь а тэгээд нөгөө хиний кино юм уу хиний дууг үзээд Аквафинагийн дуу юм уу кино үзээд
1: киног нэгээд оо яг сайхан таарч штэ
0: а ердөө юм тийм юм чи тийм албаатай шүү дээ ийм өдөр юм байна
1: за а Мексикт анхны эмэгтэй ирэхэл шинэдэр сонгогдсон өдөр гинэ
0: за
1: За 2 жилийн өмнө боيو 2024 оны энэ өдөр Мексик улсын ерөнхийлөгчөөр Клаудиа Шайнбаум гэдэг хүн сонгогдсноор энэ улсын анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч болж байжээ энэ өдөр. За Клаудиа Шайнбаум бол цаг уурын эрдэмтэн Мексик улсын нийслэл Мехико хотынхын дарга байжээ. Тэгээд эмэгтэй маань ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон ганц Мексик улс даач биш Хойд Америкийн хувьд анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч болж байсан түүхтэй гэж шүү. А энэ үйл явдлыг тухайн үед том том хэвлэлүүд дэлхийд дахинд ингэж айгүй гоё мэдэгдэж байсан юм байна. За Reuters мэдээлснээр болохоор айгүй сүртэй ингэж чичиж. Мексик улс 2024 оны 6 сарын 2-нд болсон ерөнхийлөгчийн сонгуулаараа түүхэн сонголт хийж Клаудиа Шайнбаум тус улсын анхны эмэгтэй ерөнхийлөгч боллоо. Тэрээр их баригч Морина намаас нэр дэвшин эцсийн дүнгээр 35.9 сая орчим санал боيو нийтдээ саналийнх нь 61.18% авч өнөмлөх ялалт байгууллаа гэж мэдээлж байна.
0: Мундаг ялалт байгуулсан байна.
1: Тийм байна. Гэтэ ерөнхийдөө айгу мундаг одоо өсөлтөгчтэй айгу хол хайж исэн юм байна. Энэ юм чинь 61.18% гэхээр
0: Тий, юу энэ чинь хэдэн хүн одоо жишээ нэр дэвшиж байгаа юм гэл ингэ бодоод үзэхээр болов тий.
1: Одоо сөрөг хүчнийх нь бол хамгийн ихдээ 28% авсан гэж шүү. Аа тэгээд 3 дахь хүн нь болохоор 10.57% санал авсан гэхээр
0: чинь.
1: Тий, Клауди Шайнбаум бол дангаараа 61% байсан гэхээр үнэхээр үнэмлэхгүй ялалт
0: байна. Яг артлынхаа хүнээс бараг 2.1 дахин их өштэй чинь тий.
1: За тэгээд эмэгтэй ерөнхийлөгч маань болохоор өмнөх ерөнхийлөгчийнхөө бодлогын яг адилхан өв залгамжилж аваад тухайн улсын одоо ядуурал бууруулах халамжийн хөтөлбөр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэн гэсэн бодлого яг одоо өвлөн авчааг нэгэ барьсан. Энэ нь ч өөр айгүй ерөнхийлөгч дахин сонгогдохт нөлөөлсөн гэж үздэг юм байна.
0: Аа би ингэж боддоо шүү дээ. Одоо яг улс төр юм уу те удирдах төвшөнд бол бас эмэгтэйчүүд байж их хэвээр байна. Ягаад тэгэхэр бидний хараагүй юм та нар хардаг хэвгүй. Одоо та нар шиг ингэж юг тэмдэг юм нарийн ширийн юм харна те олын наатлын ойрхон юм илүү харч чадна. Бид нар жишээлбэл тэрийг харахгүй ингээд хол харж явсаар бод нэг бүдэрч ундаг те. Тэгэхээр эмэгтэй хүн тэр юм харж иж нөгөө нарийн ширийн нөгөө хатан ухаан гэдэг. Тэр юмнуудаа бас гаргаж иж нөгөө нэг одоо шийдвэр юмд нь бол нөлөөлж явах ёстой гэж би бодож байна шин.
1: Тэгэл одоо угаасаа яг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс одоо ингээд яг эн тэн зүг ингээд одоо яг Барби кинон дээр айгу хөөрхөн гаргаад иж те. Барбигийн ертөнцөд болохоор эмэгтэйчүүд нь илүү одоо хүчтэй байгаа гэдэг хэвгүй. Тий. Аа, хүмүүсийн ертөнцөд болохоор одоо ингээл яг нөгөө нэг улс төр мөрд ингээл дандаа эртэчүүд нийлж байгаа гэдэг шүү дээ. Яг тэрийг харууллаа. Тэрэн дээр Барбик нэг айгүй.
0: Тийм үү, би Барбик үзээг шүү дээ.
1: Тий. За, одоо ерөнхийдөө болохоор ард түмний дунд 68% рейтингтэй байдаг гинэ. Өөрөөр ингээл рейтинг гаргаад ирд юм байна. Энэ жил хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 13% нэмэгдүүлсэн. Тэгээд дээрэс нь өнгөрсөн сард Мексик, Европ холбооны олон жил хүлээгдсэн юм чөлөөт худалдааны хилэлцээт бас гар үсгээ зурцсан. Тэгээд ингэж нэг аюу амжилттай явж байгаа гэж шүү. За, эмэгтэй ерхийч битгийг одоо манай улсад ч юм бол эмэгтэй ерхий сайд бас байж байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр бусад улсын хувьд ерхийдөө ямар хөө байдгийн те? За, эмэгтэй ерхийлэгч эмэгтэй ерхий сайдуд нь ямар байдгийн гэхээр дэлхийн хамгийн анхны ерхий тэргүүнээр сонгогдчихсэн эмэгтэй бол Туваа улс буюу бүгд найрамдах Туваа ард улсын төрийн тэргүүн Хертек Анчима Тока гэдэг эмэгтэй байсан юм байна. Энэ эмэгтэйг ер нь хүмүүс нэг сайн мэддэг үү гинэ. Одоо хамгийн анхны гэх юм бол өөр хүмүүс дандуураад байдаг гэтэл хамгийн анхны ерөнхийлэгч бол энэ эмэгтэй байсан гэж байгаа юм байна укгүй
0: юу? Манай сургууль нөгөө Туваагаас бас их оюутан ирдэг гэсэн тийм.
1: Аа, надад манайд болохоор өвөр монголчууд агүй их ирдэг гэсэн.
0: Аа, тийм үү. Манай үед болохоор Туваагаас баг 10-аад хүмүүс нийлдэг манай үед. Манай ангид Айрана, Айкана, Очугаш гэд 3 туваа байсан.
1: Нэр нь санд шүү дээ. Одоо энэ эмэгтэй ч юм болохоор одоо энэ Анчима гэдэг анхны ерөнхийлэгч эмэгтэй болохоор 1940-44 онд ерөнхийлэгч хийсэн гэж байгаа юм байна укгүй юу? Тэгээ тэр үеийнх нь болохоор баг хурлын даргаар ажиллаж байсан. Баг хурлын гэдэг нь болохоор тухайн үе одоогийн ерөнхийлөгч гэсэн үг.
0: Аа.
1: За тэгээд ингэж сонгогдохдоо 28-ын наст байсан гэж би ят юм билээ.
0: За за за угаасаа л ер нь нэг хэм лидер хүн байна л та тийм
1: байгаа. За дараагийнх нь болохоор ерөнхий сайдаар сонгогдож байсан хамгийн анхны эмэгтэй бол тэр улсын Цэлэн боё одоогийн Шириланк улсын Ширимаво Бандаранай гэдэг эмэгтэй. Тий, за энэ эмэгтэй болохоор 1960 оны 7-р сард ерөнхий сайд болоод дэлхийн улс төрд эмэгтэйчүүдийн шинэ үеийг эхлүүлсэн гэж тэмдэглэгдсэн байт юм байна.
0: Аа.
1: Ингэсэн гэж байгаа байхгүй одоо ингээд улс төрд за ингээд хүмүүс орохдоо ямар нэгэн маш гол нэг хүчин зүйл нөлөөлнө шүү дээ, тий. Энэ нэмэгтэй өвдөх юм бол хүчин нөлөөлсөн зүйл нь нөхөр нь байсан гинэ.
0: За.
1: Нөхөр нь яг 1959 онд нөх халтлагад өртөөд өнгөрцөн.
0: Найн цайлал.
1: Тэгээд энэ нэмэгтэй ингээд ерөөсөө ингээд улс төрд айгүй хүчтэй ингээд өнөөг орох гэж хичээсээр байгаад 1960 он гэхээр бараг жил гарангийн дараа, бараг л жилийн дараа төрийн одоо ерөнхий сайдар нараад ирсэн байгаа байхгүй. За тэгээд энэ юмхтэй сонирхолтой түүхийг жоохон